DJ. Chega desse. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Mas toda a música tem isso.